0: va sa sa imua ra
1: oloba
2: oloba
3: sure raja
2: ego
3: bau lah pas do bolok ke
4: iya ku lapar sing dulu
3: nabi do ami pas do bolok kuring
4: eh suara dungdang suara pane molo persebut bulu mon ho medongane ala persebut nanon ha medongane
3: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ulah kuat ai bawa
4: ko hari pe horwa
3: ilu ba opo satu tua kutuban selak karo ben urang ki paula
4: dah hola kadre ba ba ko juara lubang
3: paula persebut bulu
4: molo persebut bulu mon huruf ima jengat tamar babu balian
3: ijo

0: Okay, ane simpen kaziu cikai. Arin saku sa lakira, mosa sang kumayah, zibuk elni seluy na liga. Cuit arin i mkos kabhaniya ka. Tulik lama ya pak, tulik lama.
1: Nargau, boleh om.
0: Oh, dok si abik rek laki hel, tulik lah, sila lam. Kita nyak bisak lekam kosong kita lah. Mak uyuk, ini saya kasam haki bunganya banyak. Songkak pali aro.
2: Ah, mak dia ya ngeta. Ini saya kasar rama. Mak aku sepejang rasanya.
0: Mak aku sudah sekelihan. Mak aku pengen. Tahu sih. Pih, mak dia ya.
2: Ah, mak dia ya ngeta.
0: Dan lewat siluan lah. Akta. Cui. Kos ka pupuk. Akta khawzil tim tulak. Tumak khawzil. Anya si genanu. Tumak ya tu. Akta. Lap lap lap lap. Omri aku. Ngujek tak tak lojil mako bunga krahu lojil sinyaga imako nyal ah ah lojil kemata su tayal na sinya tahal na mita mako cuus kasama. Tanya, ah, oh, muzik. Oh.
3: Wo yu yang ge, tan dou yi zai ma lu zou yi zou. Ta dou yi gen xiao ge da jia.
4: Wo jia you qing, yang qing wa. Wo jia you mao, liang zhi, yi ge xiao de yi ge da de. Ta men, wo ge ta ci ci liao wa. 晚上我也是给它吃吃掉。
5: 我家里有养狗，它都在外面监视人，有看到人家叫。
6: 家里有养鸡，还有狗，还有小鸟，它们会飞。狗会，我叔叔的狗会去打架。结果我叔叔看到狗，他会放狗去那个。去那个打架，结果还有小鸡，还有大鸡，小鸡跟大鸡哦，
7: 猫，还有狗，八只，
8: 电狼，
9: 有战斗，
10: 是丑，
11: 猫会刮人，刮人家的手，
12: 我的狗是黑色的。我的猫是红色的
13: 狗，我爸爸都给它吃饲料，还有喝水。它都会那个去马路外。
6: 我养的狗，它们会打架，它会一骨头。
14: 我加油！我加油！小狗，狗，狗，小狗。
0: 在哪里见的嘛？Musa tayo hasal ro walang mayahya bahay lah. Kung nanak makingasal si kita, Nenek-nenek mah manyak ngeta ujuk ni lor. Ek tak 猫喵了。Kang ik na niyak. Hauyuk niya. Iktak, uy, kok huzil. Mukiibih niya. Iktak, uyaya ng niyaw. Sinyasun ko, huzil. Makaw. Huzil kemilun ngew. Hekta. Mwahliga. Musai. Nyal kural. Mata. Wal tahasa. Taku. Hanya mita. Huzil cum hajau ngita. Cuma. Wal kita kapun hujil kong yaya ngata. Jemal. Ah, hamai aw mananu si laki kita sahaja. Mahkau ya ba juga tanya dia. Wah ino hujil kata ino ngata dah ni kong hujil ayat dua mah. Talga nyel kong watanya meras kutu hujil uzi. Azim hujil. Cuma. Mitam zingat ah. Mita sa min hukil ng talo ro. Tuma. Makur. Hikta ko kroho el ka kuru niya. At tamat chiri. Katun ko uyil kuro na hal. Kaya ka. Wasan tumutin kaya ba? Masok.
8: Gagang tindaw tindaw ji gong go. Haso. Ha gong gong so. My god. Ha gong gong so. 他说很久很久的时候，他就在叫。那个刚刚老人说，哑巴就是爸爸，哑哑就是妈妈。他在门口。他不在玩。
10: 三只就是有三只，它买三只的鸡。小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小
6: 他们会叫哎、欸。